Gabu voar por sorriso. Zamuje, hare kidam siva ingun somuje. Zamuje.